Insellem l-semija kolla ta' dan il-program kem dak fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjawhom ħafna għall-kummenti li nirċivu kull ġimgħa minn għandhom fejn jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna, speċjalment bil-kanzunetti Maltin. Jiena Paul Vella li qiegħed fl-studio nippreżenta dan il-programm fuq it-telefon hemm il-mara tiegħi Salvina li tieħu t-telefonata tagħkom għal dawk li jixtiequ jagħmlu xi dedikazzjoni għal xi ħaġa li jkun qegħdin jiċċelebraw. Ftakru li Salvina qiegħda waħedha u tirrispondi telefonata wara l-oħra. Jiena nipprova nirrispondi xi kanzunetta għaw xi telefonata waqt xi kanzunetta twila. Natukom il-numru ta' telefon għal dawk li forsi qegħdin jisimgħu il-programm għall-ewwel darba u mhumiex familjari ma' il-numru ta' telefon tagħna. It-telefon huwa 9415192 94151923. Savina tirrispondi l-ewwel telefonata ġa, jekk ċemplu ma tirrispondix ma l-ewwel, ftakru li qiegħda waħedha u ħudu paċenzja se neftit jew irġgħu ċemplu aktar tard. Nispera li kellkom ġimgħa sabiħa illum temp mhux ħażin ħafna. Mux li tajdlu temp kiesaħ taċċitwa, kem filaxija jibda jiksaħ naqra, imma għaddejjien sissa, nispera li issa dal-waqt ikolna iktar jum ta' ksieħ, imma xitwa malaj taħdi, jiġi s-sajf, u nibda wingergru misħana. Issa, għada il-ħadd. Għanna żewġ festi f'Malta, waħda minnhom hija ta' San Nikola s-Siġiwi u nixtiequ l-festa tajba l-Siġiwin kollha, speċjalment il-kuġini tiegħi li hemm s-Siġiwi, il-familji Vella u Pisani u oħrajn, u nispera li kollhom festa sabiħa. F'ħal-qormi hemm il-festa ta' San George. Ukoll din il-ġimgħa u kif qegħdin issemmu l-festa ta' San George infakru illi x-xahar id-dieħel Lulju ikun hemm il-festa ta' San Bastian ukoll. U kif kont qed naħseb din il-ġimgħa Salvina fakritni qed li missek iddoq dik l-għanija qasira San George u San Bastian, illi kanta Patrick Vella. Patrick Vella jiġi it-tifel tal-kuġin tiegħi illi llum madux magħna u għandu ħafna għanijiet żbieħ. Mela nisimgħu lill-Patrick Vella li se jkanta San George u San Bastian.

Għanja sabiħa ħafna u ġveru nispera li ħadtu gosbija u dakin Patrick Vella b'dik Lanja, San George u San Bastian. Issa, naġinatikom minn numru ta' telefon, għabel bdejt il-kanzunetta kien hemm żewġ telefonati imma meta bdejt il-kanzunetta kien se nirrispondi jom għataw. Numru ta' telefon huwa 94151923. 94151923. Nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li qegħdin iċemplu li matul din il-ġimgħa id-dar biex jgħidu li jixtiequ iġeddu il-membership tagħhom mal-programmi tagħna ta' 3ZZZ u nirringrazzjawhom ħafna. Jiddispjaċini li meta għamilna il-kampanja f'Mejju għall-membri ġodda ma kellniex membri ġodda. Imma nirringrazzja lil dawk li qegħdin iġeddu u jekk taħsibu li wasaltu u forsi ma rċevejtux il-reminder ċempluli u niċċekjalkom il-lista. Għaliex ħafna drabi milli jider mhux qegħdin jibatu reminders u bekk qegħdin nitilfu ħafna memberships. Na għada il-ħadd 28 ta' Ġunju, Pauline Vella minn Altona Nord qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin minn raġel ta' ħaċars u wlieda Mary Ann, Stephen, David, in-nisa u l-ġil tagħhom u seba grand children u seba great grand children. Għalik nisimgħu il-Freddy Castelletti kanta Ngħidlek Grazzi.

Kien Freddy Castelletti b'dik il-kanzunetta sabiħa ngħidlek grazzi. Qegħdin iċemplu u qegħdin nitilfu xi telefonati irrispondejt waħda mingħand Sam Camilleri, il-Gozo Boy, feqalina grazzi tal-programmi li qed nagħmlu għalli kemm qed jħoġos bil-romanz li qegħdin inxandru kun nhar ta' ġimgħa. Romanz sabiħ ħafna. Qabel kellna dak ir-rumanz mistura wara l-kanċell illi kien rumanz illi ħafna qegħdin għadhom jgħiduli kemm ħadu gosbih u aħna nirringrazzjawhom ħafna u dan ir-rumanz illi l-bira kienet it-tieni puntata tiegħu. U għatlu iktar ma jaddi żmien iktar se jkun sabiħ għaliex hija aħna jiena Savina qegħdin nisimgħuhom fil-karozza u ġew wasalna għas-seba puntata u dan ir-rumanz għandu 20. Nisperaw illi qed tieħdu gost bihom ukoll. Issa nar il-ħamis tnej ta' Lulju l-ħabib tagħna semih regolari ġew b'sajla minn South Morang ukoll se jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin bil-mara tiegħu Carmen u lidhom Catherine u Denny u ġew dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn għand Salvina u x-xandara kollha ta' 3ZZZ. U għalikom għalik nisimgħu lil di Greenfields Hanna rata iwa Hanna di Greenfields kantaw quasi dari con nahjar

0: ejjien.
1: U daw kienu di Greenfields bi kil kanzonetta. Ċemplet antida Aquilina, għaldin la grazzi tal-program, għaldin la kemmet iħogos bil-romans illi edin namlu kunnar ta' ġima, u għana neħdu għos nisimaw minnantkom, u nirrin grazzi li daw kolla illi ċemplu bċi kummenti zbieħ. Anka, ħafna mill semija tagħna li huma mxerdin mad-dinja kollha ftakru dan il-programm jiena kull ġimgħa speċjalment jew is-sibt jew il-ħadd nibgħat kopja biex jisimgħu it-tliet programmi ta' tnejn il-ġimgħa u s-sibt u ħafna minnhom jisimgħuhom u jibgħatulna ħafna kummenti sbieħ u nirringrazzjawhom ħafna. Issa illum is-sibt 27 ta' Ġunju, Charlie u Lina Farrugia minn Cletston Park. Qegħdin jiċċelebraw is-56 anniversarju taż-żwieġ tagħhom u għandhom xewqa żwieġ ġejjin minn uliedhom Darren, Mara Nicole, Rebecca, Raġel Adrian u l-grandchildren Maya, Lucas, Riley u Chelsea, ja sakemm ma hemm xi iktar ġodda. U nixtiqulhom l-isbaħ xewqat. U dawn talbuna kanzunetta ta' Enzo Guzman. U kif qed insemmu l-Enzo Guzman, nixtiequ l-isbaħ xewqat lil mara ta' Enzo Carmen Guzman illi nhar il-ħamis li ġej 2 ta' Lulju se tiċċelebra elu snina. Carmen hija mill-Kanada u għandha xewqa sbieħ ġejjin minn ulieda Joanna u Greta u l-familji tagħhom kollha u Carmen dawn ix-xewqat ġejjin minn għandna wkoll u nirringrazzjawk illi sikwit tagħmel kuntatt magħna. Għallik naf illi dejjem tajt illi Enzo kien iddedikalek dik il-kanzonetta li kiteb inħossni gburi bik illi jien inħobb indoqqal Salvina meta ikolla jew l-anniversarju jew tiċċelebra elu snina wkoll. Kanzonetta sabiħa ħafna u niddedika għalikom u nisimgħu il-mibki u qatt minsi Enzo Guzman.

quand on est à Sabiha Hafna, où je vais au Fia Klim Sabir, où Flistessini, Sini Dedicali Salvina, ne ringrazia Arda Kollu, illi Tamel, biex tejni, biex nżom dawn il-programmi għaddejjin, illi minajra ma nafx x'namel. Naf illi taħdem daqsi biex inżommu dawn il-programmi sejrin. Issa, għanna kanzunetta oħra, nar il-ħadd għada 28 ta' Ġunju, Adrian Muscat, minn Taġbiex se jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha kif ukoll mingħand Fred Muscat hawnhekk ġewwa Melbourne. Meta kien hawnhekk xi darbtejn intervistajtu għax kienet jagħmel xi xogħol għall-Università ta' Malta. Għada l-ħadd ukoll 28 ta' Ġunju Mario Aġus minn Bikirkara se jiċċelebra eluq sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha mingħand ħuh Carmelo Aġus ukoll. U għalikom nisimgħu lil Joe Gallia minn New South Wales ikanta Gżira Bint ix-Xemx.

0: U di kienet kanzunetta oħra sabiħa, nirringrazzjaw l-samija kolla li iċeplulna u jajdulna kemm jieħdu gost bil-programmi u speċjalment bil-kanzunetti Maltin u nieħu gost meta nirċievi xi ħaġa minn Malta u jgħidulna li iktar jisimgħu kanzunetti bil-Malti fuq il-programmi tagħna milli jisimgħu f'Malta stess. U issa wasalna għal l-avviżi tal-komunità.
1: U issa niġu għal l-avviżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapell ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar. Fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xahar mis-sija 9:00 ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba' sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbgħa ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudiesa. Ċemplu 0418-530-000. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu il-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu il-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul. Ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July, is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardir, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door prize b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nhar is-sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħal soldi jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' mal-ikel. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm Rosarju qudiesa u Barka Sagramentali fis-9 ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju. Il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fit-8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deżerta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju. Ċemplu 0413 ħamsa tlieta disa 0 erba 6. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. U daw kienu l-avvizi tal-komunità li kellna mhux ħażin u daħlu xi tnejn oħra nippruvaw nagħmluhom il-ġimgħa d-dieħla. Ċempel il-ħabib tagħna Gejtu Degwara li ċempel kull ġimgħa jgħidilna kemm jieħu gost bil-programmi li jismagħhom kollha u aħna nirringrazzjawh ħafna wkoll. Iva. Waħna nsellu għalih ħafna Gejtu u nirringrazzjawk. Romano Nkorvajja ċempellu kol jirringrazzjana ħafna tal-programmi u ħan nirringrazzjawk li kull ġima jaħseb fina u jċempel. Gori u Meri Xiberras mill-Ejlor, grazzi tal-programmi li namlu u jselli għalina ħafna. Joen, Kakija selli għal-Karmen u Konigalia, Meri, ma nafxie kux tajbin il- il-kunjomijiet imma huma jafu minnuma u għal-Meri Galja u Jane Falzon u aħna nirringrazzjawhom ħafna li ċemplu kull ġimgħa. Il-Kavallir Joe Attart minn Altona ċempel u jirringrazzjana ħafna tal-programmi għalinna nara nsibu xi ħaġa għall-Imnarja ma nafx għaliex ġew ma nġibux kollox magħna ma nipprova nfittex u nara jekk għandix xi ħaġa. Nirringrazzjawk ħafna ta' smieħ u selli għal-ġejn. Susan Borg ċemplet għaltinna grazzi tal-programmi li namlu u isselli għalina ħafna u ħana nirringrazzjawha ħafna. Mary Portelli minn Kajalba ċemplet u selli għalina kollha u isselli għat-tifel tagħha u l-familja tiegħu ukoll. Issa. Xanna iktar da kamilnija Rita Cassas minn Dunside, New South Wales se tiċċelebra eluq snina nhar il-ħamis 2 tal-Lulju u Rita ħadmet ħafna meta kienet kellna magħna il-Maltese Herald u kienet taħdem ħafna biex toħroġ sikwit. U aħna nirringrazzjawha ħafna għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll. Nhar il-ħamis wkoll 2 tal-Lulju, Frida Harrison minn Taslima wkoll tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll. U nhar il-ġimgħa 3 tal-Lulju Ryan Mallia mill-Meliħa wkoll jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu u mil-ħbib. Għalikom nisimaw lil-Tony Camilleri ikanta Dinja Maġla.

U dak jintoni kamilleri b'dik il-kanzunetta Dinja Maġla, veru Dinja Maġla li ġa spiċa ġunju. Nofs is-sena, kif ngħidu, iktar m'aniex ieħu, iktar il-ħajja hija Maġla. Issa, nhar illum is-sibt 27 ta' ġunju, Anna Pomorski minn Ħalaxa qed iċċelebra elu snina. U għanda xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. U għalik nisimgħu lit-tifla tiegħek, Julie Pomorski, tkanta l-kanzunetta illi hija favorita ta' ħafna ħolqa. U din niddedika wkoll għal Salvin għaliex hija waħda mill-kanzunetti favoriti tagħha u tfakkara meta konna għarajjes u jiena mill-gżira u hi minn ħalqormi u konna nintaqgħu quddiem il-gabbana tal-ħalib illi kien ta' tziju ta' Salvina wkoll. Mela nisimgħu il-ġuri tkanta ħolqa.

Canzonetta ora Sabiha, ovvero interpretazione Sabiha mil cantante Julie Pomorski, li niftakar xi snin ilu meta konna Malta, konna morna d-dar tagħhom laqgħuna ħafna u kienet kellha forsi dak il-15 sena Julie. Kienet għada l-università u kienet intervista sabiħa ħafna u ħafna ħadna gost nintaqgħu magħhom. Issa, għanna nar l-erba l-ewwel ta' Lulju. Philip Vella mill-Melliħa li huwa kantant, kompożitur u awtur ta' ħafna kanzunetti sbieħ, qed jiċċelebra eluq snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha, u Philip dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll, u nhar-erba' wkoll l-ewwel ta' Lulju, Joyce Boch mir-Riservoir tiċċelebra eluq snina, xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Frank u l-familja. Waqt li konna dintuqgħu xi kanzunetta ċemplet Carmen Attart, li hija il-mamma ta' Irene Attart, fejqatilna grazzi tal-programmi li nagħmlu, tisma' l-programmi kollha volja ma ċempilx kull darba, imma nirringrazzjawha ħafna u nirringrazzja lil dawk kollha li qegħdin iċemplu u jgħidulna kemm qegħdin jieħdu gost b'dak ir-romanz. Waqt li qegħdin ngħidu fuq Carmen Attart, nisimgħu l-kanzunetta wahda mit-tifla tagħha Irene, illi jisima l-anja tal-oljiet.

Canzone Sabi How Vuci Sabi How Call Min Irene Attard. Issa wasalna l-kanzonetta ta' John Laws biex tgħix Ferħan.

U nispera li ħattu gosbija dik il-kanzunetta għaliex kunem ħafna li qegħdin jistennew il-kanzunetta ta' John Laws kull ġimgħa. Issa, l-aħħar dedikazzjoni tal-lum hija għal Sonia Demicoli, illi hija l-mara ta' Joe Demicoli, illi l-bieraħ 26 ta' Ġunju ċelebrat eluq snina wanta xewqas bih ġejjin, bir-raġel tagħha Joe tifla Sandy u r-raġel tagħha u it-tifel x'kejken Joel wkoll u mill-familja kollha u Joe dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Għalik Sonja nisimgħu lil Joe ikanta il-kanzunetta favorita ta' ħafna u hekk li jitobulna ħafna Gudja International Airport.